0: 神様がいる土地です。本当に。
1: God, that was so fresh.
0: うまいね。
2: この人たちがいなければ俺で終わりになっちゃうんだけど。

0: ここをもっとまたゆっくり上に引っ張り上げてもらえる。
1: はい、じゃあやってみますね。Okay, here we go. First time to harvest wasabi. あ、割と簡単に取れますね。
0: きれいにしましょうか、水で洗って。
1: はい。
0: はい、これが。
1: あ、なるほど。じゃあこの部分。
0: そうですね。このお寿司屋さんですりおろしてるのはこの部分になります。
1: Okay, there we go. Wasabi. So, I think you may know if you've ever had sushi or sashimi, you've got to have some good wasabi with it.これで私が知ってるわさびの形になります、ね。危険なイメージ。どのぐらいですか。
0: 少しで可愛いです。このが。
1: いや、
0: それぐらいにしとい
1: て。Here we go. Might regret this. Here we go. It hits your nose, but that's not as bad as I was expecting. It's definitely wasabi.
0: なかなかこういうあのスパイスってないですよね。何クールなのにホットみたいな。
1: そうですね。まあ、ここのわさびの何特徴とかありますか。
0: 宇都木はちょっとわさびのいろんな産地の中ではかなり寒い産地なんですね。水温も冷たくて。そうなるとすごくじっくり他の産地よりじっくり育つんです。

0: パカとあとすりたてのわさびを
1: 入れるんですけど、
0: はい、シンプルなので、今多かったですよね。
2: ちょっと多かった。
3: ただ食べるより
2: これとあのご飯と食べるとツーンって抜けますね。
0: 私はよくチーズと合わせますね。
1: チーズ
0: の何でしょうね、濃厚さとわさびの爽やかさがすごいぴったり合います。わさび風味の生チョコレートを作ったこともあります。
1: わさび風味のチョコレート
0: 美味しかったです。

0: もちろん父がね、あの仕事し姿はすごくいいなと思って見てますけど、ここの宇都宮の場合はあの地域全体としてすごくわさびを大事にしてて、 村もみんな仲いいんですね。あのだからそういったところにもすごくここの、良さ、ここで生きることの良さをなんか感じたのかなと思いますね。
1: こういうのはあの、ね、育てる環境に生まれたっていうのは本当にありがたいなってことですね。余計今こう世界からも注目されてる農産物なので余計大事にしていきたいなと、
2: 住んでる土地を一言で表すと、
1: 神様がいる土地ですよ。本当に神がかった土地ですよ。わさびがこう自然にできて、本当なんかわさびには本当に感謝、神様みたいなもんだよ。
2: 神様がいる土地です。

0: これ、
1: おお、すごい、これ取れたてのカツオ
0: ね、立派だな。
1: 立派ですね。いや、結構重さあります ね。
2: 今がちょうど旬で、春から夏にかけて一番いい時、うん、今からね、ガワの材料で、これでカツオで
0: ガワ
2: ガワを
0: ガワ、
2: はい。

0: いやすごい、あっという間にこの状態まで、
1: 海の上で食べるもんですからゆっくり食べるつもりではないですからね。だから一気に混ぜて一気に腹の中にガラガラ飛び込むように入れる。
0: なるほど。
1: それでガワです。
0: Yeah, that's my kind of cooking. Just attack it with a knife. I'm not into delicate things. 水のままで。
1: はい。ここでカツオ入れます。
0: で氷まですごい。

0: Here we go, Futamata Station. That's where I want to go. Let's have a look. おはようございます。
1: おはようございます。
0: 渡辺さんですか？
1: そうです。
0: 約束してたジェームズです。本日よろしくお願いします。

0: で今日のライド、はい、楽しむポイントは何ですか？
1: 林業が盛んな地域になりますので、もう山の中に入っていくとですね、その作業道に使っている林道がたくさんあるんですね。でそういった中にはですね、まだ整備のされてない、まあ、いわゆるグラベルっていうですね、未舗装路とかがありますので、まあ、そういったものを楽しみながら、あと、まあ、古道だとかちょっと雰囲気のある道を一緒に楽しんでもらえればなと思っております。

0: でも先にどんな町ですか、天竜。
1: もともと宿場町だもんで、林業で人が行き来してたんで、いろいろとこう宿からそういうお店から、まあ、銀行もそうなんですけど、こういう狭い地域に結構密集してて不思議な場所ですよね。
0: なるほど。

0: グラベルが始まるよ。
1: はい。初めてだから優しくお願いします。はい、
0: 通ったラインを同じようなとこ走ってくれれば。
1: じゃあ後ろから行きます。うん、

0: 木を運んでます。
1: こんにちは、あいささん。
0: こんにちは。
1: あの、さっき言
0: った。
2: はい。
0: ジェームスと言います。よろしくお願いします。
2: あいさと申します。よろしくお願いします。製品にして出荷するっていう流れがもうほとんど、うん、世に出てる 99% が、うん、そういった製品なんですけど、うん、うちはそれだと結局価格勝負になってしまうから。うんうんうん、
0: これで通れそうですね。うん

0: 振動を感じます
1: ね。振動を感じますよね。あの木一本で1トン近く重さがありますので、触ってみてください。まだ濡れてます。
2: あ、そうですね。
1: 手も触って、手の匂いも嗅いでいただけるとすごい、
2: あ、いい匂いですね。
3: あ、すごくいい匂いです。
1: すごいな。
2: 本当にいい匂いです、
1: はい、これが切りたての木です、
2: まっすぐですね。
1: あ、そうですね、はい、
2: それもすごいですね。
1: 天竜の昔の方々すごい木を大事にして一本一本手を入れて、はい、まっすぐ育つように育つように育てていきました山を。その結果がこのような形で出ております。

もうあるもの全てが当たり前なんですよね。ですんでもうなんか家みたいな感覚というか、いろんなこう人たちが集まってきてくれて、うん、まあ、いろんな楽しみ方っていうのが増えてくると思うので、うん、まあ、本当にこう地味な活動なんですけど、そういった地元の魅力的なところだとか、まあ、そういったものをこう発信していきたいな、それをコツコツやっていくのがですね、まあ、一番なのかなと思ってますね、うん、はい。

0: Plenty of fish and sashimi. It's a pretty good selection.2キロ。自転車で積んで持ってきましたね。2キロが2キロです。これが青森の青天の霹靂。長野のコシヒカリ。自転車で行きますけど。
1: 本当ですか？
0: そこまではどんな道ですか？
1: すごく険しい道です。
0: 平坦がない。
1: ずっと上り道。
0: 頑張るしかない。
1: 頑張ってください。
0: 頑張ります。
1: 気をつけて。
0: はい。いらっしゃい。

There we go, made it. Oh, anybody here? こんにちは。あの、予約していたジェームスと申します。藤谷さんです。じゃあ、今日よろしくお願いします。とても楽しみにしております。

0: ここでこう炭を炭火を起こして、うん、それで串芋とか、うんうん、ヤマメとか、うんうんうん、のをここに立ってね、それで焼いて食べ
1: る。面白いですね。うん、yeah, there you go. Life like it used to be. You'd sit around the stove, you'd cook things here, you'd heat water there. Everybody would gather around and eat and have their conversation. Okay, not these days, but that's how life used to be.
0: まあ今ね、これブランコ。
1: ブランコ。すごい。座っていいですか。
0: あ、どうぞどうぞ。
1: 一緒に行きましょう。わー、これ最高の眺めですね。

0: 素晴らしい、ね。いやこれなんか手作り感がありますね、
1: うん、これ全部作って自分で作ってるから全部
0: すごいですね、うん、コンセプトは何ですか。
1: まあ自然、こういう景色だしね、自然がいいし、うん、こんな田舎じゃ何もないもんで、ね、他にいいとこはまあ田舎の暮らしならねできるんじゃないかなと思ってね。

0: じゃがいものことを三作坊ではじゃがたって言うんです、うん、で三作坊じゃがたって言って特徴はね、うん、あんまり大きいのはないこういう昔からのあれだねこれは
1: あいやどんどん出てきます、うん、
0: それでこの種をね、うん、あの他のところへ持ってって植えても、うん、これと同じのができない、うん、味が全然変わっちゃって
1: どんどん出てきます、
0: うん、これ全部掘らなきゃいかんで
2: 大収穫ですね
0: そうですねたくさんありましたね

0: そうだね、それでいいと思う。
1: 揃えて入れないようにこういうになるように。
2: じゃあ、
1: うん、
2: 右向きの次は左。
1: そうそう、
2: これぐらいでギリギリですか。
1: このかまどで炊いたご飯美味しいでね、
3: うんうん、あ、ちょっといい感じに火を入れてきたね。大丈
1: 夫だね、うん、すぐとも。
3: で、一旦待ちます。
1: この時動かしちゃうと切れちゃうだよ。
3: うん、なるほど。
1: 我慢して
3: 我慢して、
1: うん、見てないと。
4: あ、こんにちは。
5: はじめまして。
4: はじめまして、ジェームスと言います。
5: 手塚と申します。
4: よろしくお願いします。
1: うちの隣に住んでる手塚めぐみさんです。
4: めぐみさんですね。よろしくお願いします。
5: ジェームスさん、はじめまして。
4: はじめまして。とバディですね。
5: バディです。
4: 入ってくるとやっぱり、ね、
5: そう、ちゃんと迎えてくれます。バディ、
1: ね。知ってるもんでね。
5: はじめ3年前は、ここは電波が届かない、あの本当に携帯電話も使えないしインターネットも使えないっていう場所だったので、うん、まあ、それが良くてまたここに移住してきたのもあるんですけど、うん、その他は特にあの困ったことはなく、あのサチ兄がいつもあの教えてくれるので、うん、はい、感謝しています。
4: あ、分かりました、はい、
5: なるほ
4: ど。同じように匂いで判断ですか、
5: うん、そうですね。ちょっと私はまだやっぱりなかなか慣れないと難しいです。
6: もう結構激しいですね、
1: うん、
4: もう完全に取っていいですか、うん、これ
1: 開けてみて。
7: やばい。
1: あ、いいや、ちょうどいい、
5: いい感じ。
1: もうおこげも、
5: あ、おこげもできた、
4: いい、いい感じ
1: で、いいですね。
4: じゃあ、
7: じゃあ、じゃあ、おー、oh, that's pretty good。
4: Today's rice, plenty of it.

0: 乾杯。
1: うんうん、美味しい。
2: ちょっと柔らかいの美味しいね。
0: うん、合格ですか。
2: あ、合格。
0: 大丈夫です。良かったです。
3: 合格。
0: 取ります。
3: 美味しそう。
2: 美味しいですね、うん、芋そのまま味があって美味しいです、
4: ね、芋の味があるでしょ、うん、
5: 七輪だよとこの味でないね。
0: で時々このように一緒に夕ご飯食べることありますか。
5: 飲めなかった
3: 。飲
5: みそれでおいおい食えよって言って、ね、すぐ飲んでやってもらったりで、そういう面では助かってますね。
4: こういう人たちがまだこの大沢をつないでくれればね、この大沢っていう部落が残るわけじゃんね、うん、この人たちがいなければ俺で終わりになっちゃうんだけど
5: ところありそうなところだったし
3: ね。え、大した話はしない
5: 現場だし、うん、
3: そうですね。
0: 一言で言うと
3: 佐知兄からは、暮らしのノウハウ、うん、なんか水道壊れた、水止まったってなったら全て助けてくれる。でも幸兄は携帯がとを使えん、パソコンがつながらんで助けるから、昔のユイとはちょっと変わってるけど、うん、現代的なユイだと思う、う
4: ん、まあ何にもないとこなんだけどね、景色とその空気、人間の素晴らしさは一番いいじゃないかなと思ってますね。